0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستہ شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی گی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټی کې با ار جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسانۍ سره ملوي گی.

بالکل در سره حاضر شو از خپل رو اس خپل بچا اس خپل مسا یعنی کی خان خټک د ریډیو منټس 8.4 کرک سټوډیو نه لایو ونی تاسو دماغ غواز او ویم امید لرم چې سمره اردن کی دی کدلر دی بر دی غر پسر دی غواز د خپل فیملی چینل او وی ټول بر تروغ جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل جون خپل زندګی نه با خوندونه مزه او دغه خپل شان موسم به هم انجوی کوي بالکل دغه شو کې در سره حاضر شو مازینار کاسمیٹکس پاکستان دغه شو در سره سپانسر کوي په هفته کې سلور ورځې دولا سره تر یوې بجې پورې بالکل در سره حاضر شو ما په دغه شو کې مونږه ټوکی ټکاری لطیفې سندرې او دې سره سره په پراړګ باندې به هم مونږه خبرې اترې کوو او نو نن به تاسو ته یو نو نو سرپرایز هم درکو ورسره ورسره به تاسو ته هم موقع درکو موقع به داسې درکو چې تاسو به مونږ ته جواب رکوئ جی چاہ ہم جواب ڈیک شو نو غی تبا زینار کاسمیٹکس لی طرف انعام ملوی جی اوالا بدار دو وے سنگ تاسو وقت ست سنگ روان دے سنگ تھری جی او یو یو میسج بتا سو مونگ تو کے چے کم کم زائی کے تاسو زمونگا غگ آواز او رے تاسو آواز کلیئر بالکل صفا درزی نو یو یو میسج بتا سو مونگ تا او کے ٹھیک تا نن بڑی ٹائم نہ زے کو زک چنن مونگ سرا دلتا ملمن ہم ڈیر ذات ناس تی پ سٹوڈیو کے موجود دی رسرا او طرف تو ہم ورزو خو اوالا بو تو سیدا سی کارو کے کنا اردن کو تاسو بدا گیس کے چدل تک مونگ سرا سوک ناس تی پ سٹوڈیو کی صحیح شلا او دے سرا سرا با تاس تو مونگ سے سرپرائز در کو او اگا سرپرائز با وی سو ور سرا ور سرا با زمونگ دا کملے طرف با کم پروڈکٹ لنچ کی گی کچری تاسو جواب ٹھیک ڈلو تاسو تو زینائر کاسمیٹکس پاکستان طرف ابا انعام ملو جی سیدا

سشوي چټول خو کو درانه مینهاله مل ګروپ ما ګران همزونی مشران کشران استادان کک ګانان دګان باجګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټول ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستنیمه شپ خیر استاد

جیمن اور اخینه بادو فرحان پسې ته لوم چې خفانه شي اس ام اس سره تکي قسمت الله ټیلر فرام کا کی وای چی اندام اندام را باندې ته بارازي اندام اندام را باندې ته بارازي چیزی ګل فام را باندې ته بارازي او ته یو مخام را نه خفتلی اوس هر مخام را باندې ته بارازي او چار د شمستر ګرنه ما اړوا وی چار د شمستر ګرنه ما اړوا چې تش شجام را باندې ته بارازي چې تش شجام را باندې ته بارازي او د یو سړی دتلو زور دومره دی د یو سړی دتلو زور دومره دی چې اخلي ګام را باندې ته بارازي اوس مو پمینا کله ټول خبر دی اوس مو پمینا کله ټول خبر دی اوس سړی عام را باندې ته بارازي ټول مینوال وی اندام اندام را باندې ته بارازي چې زی ګل فام را باندې ته بارازي او ته یو مخام را نه خفتلې اوس هر مخام را باندې ته بارازي چار د شمستر ګرنه ما اړوا چې ته شجام را باندې ته بارازي د یو سړی دتلو زور دومره دی چې اخلي ګام را باندې ته بارازي اوس مو پمینا کله ټول خبر دی اوس سړی عام را باندې ته بارازي صحیح شو قسمت الله تعالی را ورورا مننه شکریا الله دې عزت منو قدردان را تعالی را امین اسوم امین وای چا السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاو ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شو از دی بیسٹ اینڈ وای چی ماما مست نہ یابی آئی ایم ہم نہ آشنا وزیر فرام ڈو میرا سلام ٹو آل لسنر اپلے نشتا نشتا آ کی سچ دربدی میں دو ٹھیک سلام کی مننا شکریہ امنا اشنا وزیر مننه شکریا دا سوم ادا کوم غینه بعد بل مسیدوم رغله وچی ایم امنا اشنا وزیر فرام دو میله او سلام تو رحم وزیر سنا وزیر او جالا مار واتا او سلم خټګه اوکی سلامونه می ده حواله رو تو علیکم چې خفانه شکر با غینه بعد میسج کای ولی انداز وای چی جنازه می در نوړی جنان راشه توسیخ څنګه راته ګورې مت خنده را دی ښا او جنازه می در نوړی جنان راشه په ما خاورې اړوي جنان راشه کلیوال می راټول شوی آدریتا کلیوال می راټول شوی آدریتا مال قبر جوړوي جنان راشه د کفن ګنده می خلاصه کدی دان وکړه ای د کفن ګنده می خلاصه کدی دان وکړه نور می مخ به اړوي جنان راشه وای چې آی ایم آر ی وزیر او دا دې توته ډالی وینې یا به خانچی ایم کې زنده باد نیام نیاب خان این دوا دو اوکی آریا وزیر مننه شکریا او ډیر خوږه شاعری بنا جوړا تر سر خوان کړی خینه بعد بل مسجد عمر غلوی چې سلام نه یاب خان چی شای بالکل ټیک ټاک والسلام علیکم سلام آریا وزیر فرام دو میل نه خینه بعد وچی سلام می وار کا سنا تا اینڈ سعود وفات او همیر تاریخ موزیر تا وزیر جل کتا ایم کے سٹارٹ اینڈ انا موزیر متاش وزیر نادیا اینڈ

0: خفیه نباید میسوش که وای چه سلام نه سلامونه
1: شما
0: وای سلام نه سلامونه میپزان قبول که او منصور که ایلا لرا چرا تا روخ جوڑ باوی سائلنٹ لیسنر دیم شو دی دیرا پمین آورم آئی ایم آمنا نیاب فرام کارکو طولی سرا نیاب شلو علا دی پک خیر واچه
1: در پاس جانم جانان کبر جانم
0: شیر ماتا خوی نام پک پریک داو کنا چه سبای پلور بانک داو چه بیا خدا سینی چه طولو سرا نیاب نیابی بیا بزر پک پلی لور بانکم نام داو علا دی پک خیر واچه خان سلام تا دی والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو بل مسجد عمر اقلا دام ما خیال داغا هم پا داغا رنگ بانده خو خیلی تکلیف تی پکر ادهو باوین در تکنه وی سلام نه سلامونه می پسان قبول که او منصور که او ایلی لرم چرا تروخ جوڑ باوی سائلنٹ لیسنر دیم شو دی دیرا پا مین آورم آیم آمنان یا فرام کارا که خواه ٹک شلا اوکی شکریہ وچی سمی بھائی تمہیں سلام دی بھائی جان ایم کے فیس وارس رو یوس کام دیر خکلائی ریزالٹی دا ماشاءاللہ ہم پسی لکلی دی وائچی کام پنی تمو اللہ نور ہم مسید و تارکی وار کا امین و سم امین بھائی جان مستر

So now, okay. Talking about the message, go each. I am Sabihi from Banu, which is Salam Yabi, Walikum Salama. Omanaga free product, Kalavarko. It's a Khali free SMS, Omen Tunota, Nokushali, Shom, Balki, free products, Tai, Tayaranastayo, Acha, Acha, Balki free product, یا تیارا ناستا یو اوی ہوی نیکس لوگی خواه انتدار کوا اولا دب خیر واچه ای کنا تخواسیم دبانو نتالوک لاری تا تخوی پکڑی دی که خیر و

0: ستر ای ستاخو مار ستر گیا دوما سا خینا بدم سچ کای قسمت اللہ ٹیلر فرام کا کی قسمت اللہ ٹیلر فرام کا کی وچے خان دا خوست شاعری پک راغلی دا لادب کی خیر واجہ قسمت اللہ ٹیلر اورور ما خیال دا او شاعر شولے گنا چے میسج را دینو شاعری خام خایب کی خام استاد زلمونا سیتامونا پس شمارا استاد زلمونا سیتامونا با زلمونه سیتمونه با زه شمانه بې وفا دلباره یو او دوه خونه دي که هر څو یې هیروم نه مې هېرېږي تر وختونه د وصال مې لا په زړه دي اوی هوی عالمان که زاهدان که عابدان دي عاشقان له دغه ټولو ښکلو ښه دي اوی هوی بیا ووایه خو چې په چا مو سپلی نه کوي او ستا زلمونه سیتمونه با څه شماره بې وفا دلباره یو او دوه خونه دي که هر څو یې هیروم نه مې هېرېږي تر وختونه د وصال مې لا په زړه دي عالمان که زاهدان که عابدان دي عاشقان له دغه ټولو ښکلو ښه دي
1: څنګه چې زه د مدام زړه کې ګرځوم
0: خاکینه بدمه سچ کوي چې السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام آپ کو او صابر بھائی کو سمی بھائی کو غیته دې هم سلامونه کړی سلامونه مې درته پاس کړه سلی کې وای چې میرا بپاری او کارکا
1: زبدې
0: میرا بپاری کارکا
1: کچھ
0: سبیل سانگ پلی کا میرا اپ کارکا غنه بدلی کې وای چې فرست اس ام اس هم خاص سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آپ کو صابر بھائی کو سمی بھائی کو میرا بپاری فرام کارکا ٹھیک سلام میرا ب میرا ب کومی گانی فرمائش دے کڑا دا سبیل مسعود والا سبیل مسعود تا زو وینا کوم کچے تا غریب فارغ و کنا بیا براشی بیا بدرتا ہوا ای خود دعا کوا چی فارغ ہے غیمال اللہ کا فارغ نی کنا کارون ہے غریب وال دیر دی او تاسو ورزون چی چی تا کارون او سرالان کو کنا اللہ دے پک خیر واچی خاصی دا زگورم دا تا سبیل مسعود سر ربطا کوم سبیلا کچے تا فارغ وی بیلنگ مونگ سر ربطا ہو کا بیلک ٹائم را کا سیدہ چی خفانا شای کم سائکی یار سبیلا پات دن لگی گی خید زا ګورو کنه علي خو دو پته نشته کلی ته روغلار نه دا ورغلی چې پسې لاړ شو پته وکړو کنه پته نشته چې کوم ځای کې به پروت دی رموندا وی نه سبیلا او سبیلا سبیلا او سبیلا خمیرا پری ته انتظار کوا هلته خیر واچی دل خو ټایم هم اشاره کوي چې نه یبي په اخیرونی خاکینه بعد میسج کای وای چې ایم کے زندہ باد مننه شکریا چې سو کې چې سو اٹ والا خاکینه بعد بل میسج راغله وای چې سلام سپر گولڈ نه یاب جان آی ایم سروش نه یاب فرام نو رنگ سلام ٹو یو اینڈ اپ رحم وزیر سلام خاطا کا جی ان اور مالک ہمیرا وزیر سنا وزیر
1: زد دم
0: خاول چې دا سائلنٹ وایا سروش نه یاب بلد بخیر وچه سلامونه مې د والي رو ته ولیکل چې خفنه شو کې اخینه بده مسج کوي چې سلام نه یابي وعلیکم سلام آی ایم زبید وزیر پروگرام خو سم خوګ دا سلام مې رحم وزیر ته سلام دي ته سمي بای ته سپیشل سلام او ایم کی زندہ باد اوکے مننه شکریا زبید وزیر الی دی راته کده دانو عزت مننه راته لره مننه شکریا د سوم ادا کوم اخینه بعد دوه ما په خیال کې سکون وزیر کا دنا دی وزیرستان نه کنه د سیرت ولګ دران خو صرف هاي په کې راغلي دنه هاي ته مده زو وای واره وکم صبح وکونورا چوا

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنل

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: کجوان در تبی خواندخ کاری او ستڑی برزمو تیر کھڑی گی نخف کی گئی ما زکا چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در ٹوکو او سندر نڈک او خواندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونا تر دو لسو بجو پرے پروگرام موج مستی جوان رنگ امن

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے با پا آسان اس طرح ملو گی.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړون بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.
2: که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما، ځکه چې انجینیر محسود درته روړي د خندا، د ټوکو او سندرونو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند رنگ امن.
3: السلام علیکم ګرانو مینوالو، جیم جیم سلال ہاں تاسو اورئ پروگرام د اورئ

تحيه لك البرنامج عبد الرحمن يني يني بكمرشل بلازا والا عبد الرحمن سايب لك البرنامج وري تيرس يتمنى لنا شكر يا عبد الرحمن عباس عبد الرحمن تحيه لك لنا ان شاء الله نن من مسكا ولا سايدو نن ما بالكل خبرك يا طارق بي منكري دي كده يا عبد الرحمن باي كي ورشا بيكي بيكي يعني بالكل شكل داي برنامجنا تا برنامجنا بعد تايم نسوره بيان دار ولا عبد الرحمن تيرس يتمنى لك شكر يا ديكي او مسكا شكل كلا دك كارواي سايدو لك لا تمنا شايد شايدو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو ت

بالکل سبیل وی کنا سبیل سبی کنا وی مونگا چه وڑو ون پخلا با دی خانداو کنا اچھا مونگا چه مونگا چه وڑو ون پخلا با دی خانداو کنا وچه موری چسپاو نتابا وی وی سبیل پتا منو خو بکی نئی پشوائی وی تا پوش یو کرا ایچانا جنازه که ناستیو او دا چا وده نو دا جینه اچھا دا سه ملتا بلتا سای ریدو او پشه بینی سای دو او چه تارا و نادیا تا ویلکم و چیر تا ورکی سلام تو من تا دیس از کنگ بوم مزرلا دیر شو تا مالنا وچه میکی در خانه میتی بایی وچه میتی بایی او کمنٹونا والا او کئی برانونا تا ایس ایم ایس والا او اوڑ کی ایرلش کی ایرلش کی ایرلکسی نا ایک سونا زبردست بس دیمو کی ما شودو که نا